0: Kiselik snova ne stuče mu papar.
1: Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

uglavnom puno nekih prirodnih poticaja. I neodoljive prirodne energije dobit ćemo u današnjoj dalekoj oboli Radio Maestrala.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Pa daj se pogledaj malo bolje, pa pogledaj stari konj, kaj još repat, punker, heavy metalac, reper, punker, pa repaj malo reper.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

zalio, ja ne mogu više. Moja kuća čvrsta ko grad. Prenoći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglav ostao pri svom. Traži je meni moj skromni dom. Ostade li ja, misli se vraga, što mu je kuća toliko draga? Koda žuriš, kaži de lovcu, možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam li ja sve duva, zašto ješ kuću toliko čuva?

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

to bi bilo sve za večerašnji susret s jednim neponovljivim Sonijem Clarkom. Nadam se da ste uživali u ovoj šetnji kroz njegovu neverovatnu, iako prekratku karijeru. Hvala vam na slušanju i srdačan pozdrav do idućeg susreta.

Tvoju ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi,

Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: psihologija. Psihologija masi.
1: Narod voli veštine.
0: A ne vodoinstalat. Pa ljepe se narod od vodoinstalat. Šta to ima cevi? Cevi, voda, govna.
1: Prljo. Komplet oprema i plus konj.
0: Plus Mercedes dizela šlak.